انتخابات کو کہا جاتا ہے. سیاست چھ شاستر، چارے وید، ستائیس سمرتیں، ساریاں گندے سودے بچار کے دیکھی ہیں، سب ایک آباد پکاری، سارے جن بھی سیانے پورشوں نے اکو گل یہ پکاری میں نے کہی ہے. کی کہی ہے؟ بین گر مگتنا کو پاوے من بےکھو کر بھی ستگر دے اپدیش تو بنا کوئی بھی مکتی پراپت نہیں کرے گا. اس کر کے گرمکھو بے شک تھی اپنے من چنگی طرح بچار کے دیکھ لو، کیونکہ گرو تو بنا گیان ہونا نہیں، راستہ ملنا نہیں. پر ہوں یہ آسرا لے کے کئی پکھنڈی بھی اپنا حلوا منڈا چلائی جاندے. گل ہے پورے گرو کی، اڑسٹ مجن کارے سنانا پرامے آئے تر ساری، اڑسٹ میں ٹھاٹ ریتاں مجن، ایک تو اشنان ہوں جا روز کیتا جائے، مجن ہوں جا کسی گرپرو تے کیتا جائے، انہاں پرواں دا اشنان بھی کہندے گل ہوئے. ساری دھرم نے دھرتی اینی یاترا کرے دی، ساری دی پرکرما کر لو، کانک سوچ طرح دن رات کی بن ساتھ رندیاری چاہے دن رات، انیکاں طرح دی سوچ نام اتھے پویترتا دا ہے. میں بانی سن نا سوچا سوچنا ہو گئی، اتھے سوچ نام پویترتا دا ہوں دا، سوچ شبد ہوں دا سنسکرتا، چاہے کنی پویترتا کر لے پر ستگر سچے پاتشاہ تو بنا یہ جڑی اوستھا روپی رات پاپا کر کے ہنیری گاڑے ہنیرے والی بنی اندھیاری اویدیا جڑی اگیان برتی ہے وہ جیویں کیویں بنی رہی. مہاراج بابا جی شیر سنگھ جی بابے بتاڑے والے سرو سوا کڑوا رکھنا بڑی سوچ رکھنی کہ لنگر کی عمر زیادہ سی اس طرح وویک کا پیرا ہوں وہ تو پورن پرکھ سکے چلے گئے شری آنندپور صاحب نا اگے آ گئے نورپور بیدی تو مہاراج ہونی بھی نال سے سنگت بھی گیانی جو سنی انہوں کی سیوا سی گیانی جی انہوں نے مسنوئی کہندے ہوں سی کئی بہت کری جانے کہن لگے مسنوئی جا خوہ تو جل لیا ہوں گڑبے نہ ڈوری سی پہاڑی علاقہ تو پانی بہت ڈونگا ڈوری پہنچے نا انہیں اپنے وہ پگ بھی بنی اور بھی سادھ پانی پھر بھی ڈونگا اتھے انہوں نے ٹنگلی سی تو وہ ڈول بنے وہ پکا ہی کابلا کسیا وہ چمڑے کا ہوں سی بوکا کہ بابا جی ہوں بویکی سے کر بلو جی تو مارن گیانی جی کہندے مہاراج بابا جی نے جل سولا چنگی طرح اندر تے جانا ہی نہیں نا کل جو گیا پچھلے پاپن کارن کارنے ہر جس انہوں نے جائے کہے ہوں گیا کہ لر پرے کہے گھر کو اٹھ جائے یہ نیند بھی کل جوگ نے ایک بہت بڑا رکھا نا چنگی گل پھر اندر جان نہیں نا دا آلس پہ لدر پرما دیا جڑا باہی ہو مارے کہ کلیا مارا کمیں کرا میں ہوں جل کم لیا مارے کہ وہ بوکے نہ کھڈ کے نا گڑوے چ لیا گڑوے جل لیا بابا نے ورت لیا رات بتیت کی اتنے چیز کی ادو بیڑیاں نہ جاندے ہوں سی نا تھانے کا پتن ہوں جیتے شہر دے ہوں بھی اتنے شہیدان کا استھان ہے پہلے تو اتنے اس طرح بڑیاں بڑیاں چھڑیاں دیں مار نہیں گئے کام نہیں کرنا بڑا پرشاد کرے اتنے پرشاد بنتا بک بھر بھر دیں کھا نہیں ہوں اتنے پرے پھر اپنے استھان بھی ہے ارجن کا روک ہے بہت بڑا وہی کوئی ڈالی نہیں توڑ رہا تو استھان بھی بن گیا سونا لنگر پانی بھی چل رہا تو ہوں جل برت لیا بابا جی نے

جیسے گھر جاتے ہیں جب کور سوتے چلے تاج مسجد ہوئے روئے سچتائی ہے جیسے تو سنگرام سمے سکھ چاہے دھیر ودیا سنتھا ادھر جات سبھی ہوتا ہے جیسے نشوت سنگاتی چل جا پچھے ڈھول پہ دھار بان کرے کٹ جائیں ایسے مایا سمجھن اور بھائے جائے ایسے مایا سمجھن اور بھائے جائے انت کال کیسے ہر نام لے جائیے آئے انت نہ سجا جائی آئے انت نہ سجا جائی جو کچھ کرو سوئی ہم سار

0: لیکن کروڑ کی باتیں کبھی سمے کروڑ کی باتیں ہوں یہ نہیں رواج گیا تو جی میں کئی داخل نہیں نہ کی تھی تو انہوں نے اسپیشل طور پہ خرید بھی داخل کرنی تو ہی ویاہ خرچ کر لیا کہاں کا سواد آ گیا ہوں آپ ضرور پیارے دن دے سکتے پاشاہ باہر بھی کامن پتھر گرباڑی کی بچار جی بھگڑ سکنا نا تو میں کہنا بھی ساری جی جوان کے اوپر لنڈیا کی چگلی کی لائن لگی اب تک چل رہا پانی کلی میرے اگر اس کی داخل کری ہے لوگوں نے داخل کر کے آپ نے آپ کرنا ہے تو ہوں ہو گیا کم بہت بننا کوئی داخلہ کرتا ہے کہ آپ کی زبان صاف کر دیں تاکہ پکوان کا سواد آ جائے ہوں ساری جی زبان ہے نا یہ لنڈیا کی چگلی کی جلد لگی ہوئی ہے تو جن سے لکی جانا ان سے سانو سواد نہیں ہونا اس کر کے آپ کا پرالا کریے زبان میں صاف کرنا تاکہ سر نامرو کی بھوک سواد لگتا ہے یہ طریقہ ایک ہوتا ہے سارے بولے سات نام واہگرو
1: سات نام واہگرو صاحب جی راگ بلاول محلہ
0: راگ کے مطابق اس راگ کا نام بلاول ہے پر میں اپنی چیلی پسادی بڑھی بڑھی کے نال یہ ایک یہ ارتھ لبا ہے جنہ تر کوئی جانور اپنی خود بچا رہا تو جنیا مرضی ڈانگا ماری کریے مردہ نہیں جن یہ افسان کیا پہ تو یہ میرے انک بھی اچھ لے بل کوئی میرے خود نہیں بل نام خوردہ ہندی کوئی جانور خود بھی ہوئے کہ آپ ڈانگا نے خود میں کٹی گئی تو جانور میں گھوڑا جمع خطرہ بھی ساتھ نہیں لگ گئی اسی طرح بلاول یہ کہتا گرمخا تو گرو کے شبد کا اوٹ آسرا لینا کر تین کام تنگ کرنا یتن کرے تین ایک پریشان کرنا یتن کرے گرو کے شبد اوٹ آسرا تین ونچک ماتر بھی خطرہ نہیں تین گھوڑا خطرہ نہیں رہے گا پر راگ تھلے اوکڑا ہے یہ رام سن ارارا کم ارارے بھی کرنا کہ گدا تو تھلے اونکڑ اس اونکڑ کا بڑا دور کا مطلب ہے راگ کا ارتھ ہے پریم کیا پریم کمرے نے بھی کئی جانے ہیں میں کلے کلے کئی بندیاں کی بیبیاں نے دیکھا سیاریاں بیاریاں نے انہوں نے اپنے گٹے کا کالا تاگا بتا گا کالا تاگا دریا نے دیکھا بینک سارے پہ بیبیا کالا تازہ تو میں کہنا کہ ایسی بند نہ کرا چاہیے نکل جائے تازے تک ٹوٹ جائے گا بعد میں کی بندی کالے تازے میں پریم ہے موری میں پریم ہے جنگ میں پریم ہے اور کسی تفصیل پوری کتھا کرنی کا مالوی بھی لاتے تھے کہ گرو پیارے کلو نے کلو تو میں سور جنڈا نہیں مریا ہے جنڈا نے کلو نے کلو کلو نے کلو ایک دے لال سے کدھر گلابی چلی ہے کدھر ہری چادر کمر پہ پا کے آدھے نے کدھر جنڈ پہ لال کپڑا پا کے آدھے نے کدھر کالا تازہ بدا ہے گرو کہہ سکتے پاشا کے لیے جنڈا بات نہیں لگی ایک باڑی ہے راگ بالا وہ گردرس کے پاس کا بھی باڑی کا پھولتے دن تو اخیر ایک پاون پتر باڑی ہے یہ نام ہے راگ بالا بے راگ بالا بھی پہلی پنکھی ہے راگ ایک سنگ پنچ برنگل

0: پنج بار سے پنج برنگن بار سے شریش رنگ راگ بار سے پریم گرو کی سکھا کسی اتنا پریم کر کے ویخ تیری پنجے پتوں کی دیہی میں وشیش رنگ چل جائے گا آپ کا تو اپیل نہیں کرتے اس ڈگے تھلے جی اوکڑا ہے تو سان اس گل کی سکھا دینا کہ گرمکا ٹیبل سے ٹیبل ایک دا ہو رہا ایک کون ہے دسم پاتشاہ کہتے ہیں دل کرتار نہ ترسم مانو آپ اگون اجہ ابلاسی ایک کرتار سے بڑا کسی ہو رہی من وہ کون ہے آدی جولا تو رہت تو ناس تو رہت ان ہی پرمیشر کر کے بن آب ابود اجے ابناسی تو پرمیشر جانو کیوں دل ہر نام نہ بچن پہ ہے پیاریا اس بندو کے نام تو بڑا بچار دی سہیل سنگھ راگ بلاول محلہ پنجا بلاول راگ کے سدگرو پنچم سنگھ پاتشاہ مہاراج کرپا کرتے ہیں کی کہہ رہے ہیں پیارا دے اچارن بارے جو گرمت نے پڑھیا نا ویر نے تھوڑا جہا سال سچیت ہو کے پڑھنا چاہیے اکثر جڑتے ہیں آپ کا جو موجودہ جس طرح چاروں نے کی لیا ہے سبندھ دو اگے دائش ہے پھر پڑے یہ اچارن کا تنگ ہے دو اگے دائش ہے پھر پڑے دس دے بھی کرنا کیوں پڑے کا ارتھ ہوں گا چرن پیر دو پدیا والا شبد ہے دو چرنا والا شبد ہے کر پنوا پنوے کر سرکار کے جڑے راجیو سنگھ گرو گھر کے کیرتنی ویر نے انہوں واسطے رہ کے بھی تیاری جب تھی شبد کا کیرتن کرنا نا ادو دوسرے ادو پنوے کر سرکار یہ کیرتن کرنا ہے یہ وشیش سکھا دے ہم
1: اوکار ستگر پرساد
0: گرمکھا گل یہ ہے پرماتما ایک ہے ادویت روپی برہم ہے وہ اندر ایرکھا نہیں میری کل کسی نوجوان نے کیا جی جی سج کھڑ میں تو کیول کے کیول بابا شریف جی گئے میں تو میں کیا کہ وہ تو بعد سج کھڑ سیل بند ہے سیل ہو گیا یہ دن سے سارا بتسب ہے اصل گرسک کی طرح ابھی آپ کے دھرم پڑھ رہے ہیں دوسرے کے دھرم کا آدر کرنا ہے ابھی پرچار کر کے بہت وی غلط کر رہے غلط گل کر رہے ہیں آپ دھرم کی بڑیائی کرنی ساری ڈیوٹی ہے ساڈا فرض کیونکہ اسی دھرم گہر کیا ہے پر یہ باقی کے دھرم کا سرکار کریے میں بینتی کر لگا ہے غلط نہیں اپنے کو رکھوں گا سب کچھ کسی غلط لگے جہاں دھرم ہے نا دھرم کوئی تو کدے نہیں بڑا گا دھرم کئی بڑا نہیں گا جب دھرم اترمیا کے ہاتھ آ جائے دھرمی لوگ دھرم کی تجیا اڈا دیں گے وہ روپ رنگ بدل دیں ہوں جی ابھی تھی سنو کہ جانی جی ارداس کرو کہ کہنا کہ گرمکھا ارداس کریں گے تو لچے کا لفافہ دے یہ نہیں تھی سنو کہنا ارداس کرو ابھی ارداس کر دیں گے ہوں تے تو دونوں کل گئی تو پھر تاری ارداس کر گئی نا تاری اداس رہے گی جب دھرم ٹھیکے دار کو آ جائے گا تو دھرم کوئی بھی ہوگی تو ٹھیکے دار لوگ دھرم کی روپ ریشا بدل دیں نہ اسلام والا نہ یہودی والے نے ਨਾ ਈਸਾਈ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਨੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਪਰ ਪੰਕਤੀ ਕੱਲ ਕੁਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੱਕਾ ਕੱਟਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਰਾਜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੈ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘੇਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਅਦਵੈਤ ਭਾਵ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੁੱਖੇ ਤੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਆਚਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇੜ ਮੇਜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੱਲੇ